сада і свободних назору. Білої осеємо, ебо ютрий туморо, бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синіка.